0: is hit them corny needy baby to always succeed. Jag tar naten med små hanen, en pysk tuff säger till dig. Allt okej är då för slang och brappen ni med tumpin drej. Kyssla på imens med rann syse form av pletetiska trej. Till mun och smutt och käpp imrana kaj till lande sig.
1: Jag tar skit i med